0: And bit me a boy, me a quay, see ye. A dear chief will you now so shall one, sir. And send paper call Munchan and carry to me, then more will be a man in Iarissa. Sabre did feed ye and so shall one so. For radio, you may dee in an anum, the maid may dee dino. If you pay ye, then she would do one when I'm then so any. Yet was it, sober mouth to make us and I can see our bow leases on Wakasafan and watch the rear singing our way is Christo dinner monte. Amen.
1: Amen.
0: England have a beer, so bit me a phrase 0740594 9839. Now, also, as in Missabia war, and I'm webbing on so watch a wagon. Yo, Major, may I show some mammy lazy?
1: We patch on you. It's here for my and then yammy as if you saw you and another day of order, and then you uncle sɛ wahwɛ yɛ nso ama na awɔtwe a ɛnkɔ ma mɛtu nnipa nyinaa nnipa nyinaa na akɔ aporɔ na aba abɛto yɛ ayeye aseda enanse entuntum katwe di ampundi na meda nyemeda nyame asenso na meda mepanyi nso ase eyi ifise se nyame anka na koma ama na mfa radio ye nsi honum a enka yesu yentum medi su juma ema etiefo so enya binti enti eda ne ame kan se nyame nsira wo mwa wone mama jena ne sister mercy on tomon kwanem ne mu hwiri biara no nyame mama obren so enye kwade biara da amen etiefo nso nyame nsira mu nyina ye da mo ase se da mo de mo aso FM yei na moye krado so se mu beti apomuden hu ensiseye kwan a mo befa so a mo bedidie a mo nso mo benya mo apomuden nyame mu wa mo onto mo nkwanem onsa mo yare wo mie mu ani na ene power owo mamu no mo nso mo ehu so emfa so anopai etiefu oboko Christ asumdwe nka mu nyina ya disua ya egusu a yesu anu ene adisuani ede ama ye question was what was the original diet for humility sana watre no aha enti na ye be pensin pensin mu na ye wiya ene eye bofre ene na ba bofre ene na ba de ne benya free bofre mu kwan e be fa so nso a yekobuku mu a na ya be ka de ese ye nso ye ye na ye hu emfa so nso a ewo so na nti ye bowe eto yekotation dada no sa efa nu aba so a ye ta kai Genesis chapter 1:29 Eno na ya esanse ye wo edin mu hono mu aye wo edin mu na ye na eyi na anu nsu ye firi edin mu hono mu ko Noah pen so ehe enti na ye hwe edin ni Noah ada ensuire na chie no kwan ye fa so a enam die no e ba aye a ene e kwan ye fa so a na enipa di enuaba ne hahama no onyankopon hye Adam ni Eve se wonie no wo mo nkwa na no dodo a wo mutwa ye etiefo mu nyina mu nim se ye na na Adam ene ne yire Eve mu nyini ye e na Noah no msoso ebre so no wo mo nsoso no nkwa na no nsoso ete etie nhwe Nimi e kwan a e fa so a Eja Abraham so e de so enso e teye. Ni nyina eye enipa mpen duduo bi e besesa ye aduane ye be firi original diet no hu bia na ye be kwa ko di ne ma Yakopon na nkasa ye nie. Na ye be di ya akọ no ne ye ketrema so frem. No na akofa wo haw e de abrɛ ye. Moma ye nhwe bibi. Ye nhwe wudie wudi ehahama eto aso nansa wudi ehwe se na wo so aye den ate kama wudi to aso na eno no do so wa aduane nu na wa ansesa mayonnaise no enwu na wa na wudi no proper one pa se di esi di ne den nine eyi nkatie num no ebigugusuo aja ye kan enatia ni nyina agyina ho ma enkati su nkati ahodo kwan be so na ye Awurade e kan se Adam ene Hawa Adam ene Awurade de eniema ni nyina ahye ne nsa wo kan so mu ni nu aba wo ni nu aba no wo de hye ne nsa na ye Hawa ba e obo na mane ye ye ntumi hu ade kudie nti a e ma Adam Hawa konkodo die nyame amfa ma wo mo ndie ye omni nyankopon ase ndie nyame amfa ma ye ntumi nka na mpendudwo bia no aye beja ne padie no na ye free te bia na ye wo mu no e kwote bia fofuru mi se wo sesa bibi bia na wo free bibi mu na wo free baabi na wo kɔ baabi nti ye ahye hɔno mu enso eyie en hahama de ya kire bebre aye guso aye ye den ye chre na utie na wo de ye adwuma eboa wankasa onyankopon kan se adam ne hawa enin hahama eninu yaba na enye wo mu emumu adru wo obo wo mso kan so omo wo ensa asase so ma etu wo shira wo mso so wo de ye fumu aba eshira wo omo etu wo shira wo omo no na seven prediasa enu anu omugusu omo ye de wo mu die ensu yire na chi bo ne ba ye no na enhahamani baabia entinyame eka kire no wa se wo mu ni nam enam no nsusu no wo mu ni ene na enhyehye ye da nam ho nyese bia enam enam bia wo mu ni entinyankopo ka se no wa wo okwa daka ni mu no emo anu omo ho ntie wa mu wa mu omo amfa dodo bebre sa enti ebre bia ye nhwe ni enyame aya ma ye na ye ka ho asem aya ye de yaka ni ye esan se nyame eye nani ku na bodie ho nani ku ni pa wa bo ye no nyame besi ye di ye nti no e na wo den ha ha ma ne ye den e ma ye enti ye ko di nam na ye ko di ye di ha ha ma no na ye di enam no moma nhwe enkwa na no sa de esusi ye den esu esu eso esi hwan ye na se obi tumi nya na 100 na se e chi obe nya 600 na 600 na chi no e ba 75 wa na ye kwa ye pen su kwa de 175 na so hwan ya ma se se no kwa 70 no a nyankopon si ye nya no e se 70 no e se na nshada ni hobiem sa efi se wo wuo no se de ni pasi wu to no ehu ehu ye pa efi se enkwamo na ewo ye mu no last na nsem hia onu abe ma bi ewo ba bi na me na ne twetwen komo na me kire no se enkwamo ano wo hwe mu aye mfi di wo mo ye ja wo mo a na ye anopetututu na ye di ye ni ambio ha ni ya wo fufuo ni ya di ye fufuo wudi emu odu ye betena wo ho pa se de obi ka se betumi anke di anopa fufuo ye se obedi anopa fufuo nnyu adofo a wuti e me bat wudi anopa fufuo no busa wo ho se emo ano a onbe ma watena se ye no sa emo ano wo mudi fufuo ni bi ana so wo mudi fufuo ni bi efi se em sa asojafo ne ne boye ye ho ban bibi eba ye nipa bia nmu ayare bi ba wo mo ne sori ekoko se coronavirus mu ano eba ye mu na so mo no ho odin a wo mo no na e fight wo mo ifi se coronavirus mi nu mi enu ebe di ho adanse se yesi eni aduro enti se mo ano ye mremremra na se corona sister corona bra corona nana ne nananom ne ne nanan kanso ano ekogu ye nipa duane mu a omube kunkum ye enti moma ye nhwe ye hu ye eda wo bekai me pa cho wo bekai quotation no a de bia ye kai no na ye ntumi nkwati nyame asem na ye nsa na ye de atoa asem no so enti eda mpa cho Genesis chapter 1:29
0: yo that's it niaba kusyanfo koma nyina enti onyankopon asem mose nguma edikan etire eba ko dichemu aduo no enkron na onyankopon ka se hwe meden hahan a eso aba nyina a ewo asase nyina ani ene enuya nyina aduaba a na ba wo mu amamo enye mo aduane amen
1: amen menya dofo meme na wo ba hema wutie me anopai nyankopon kasa no wa mo emo ana obo ye ni din se wo de ama wo de nam na ama yen se yenye de yenwe enti mu hwe yesu bre so no bra enkofo no ko ho ko busa yesu awaresem no ede ya no kan wo se ahase no ahase no aware en aware na aware jaye bia ni baabi aha enti ye yankase ye nipa ya so oden ena ema aware jaye ebaaye enti sansu na ye nipa ya so oden ena ama nam die no aba abeto yen ena nam die na aba abe yen aba abeto yen na ye di nam no na breakfast o en kenya nkenya nkopon boye en yesu ye tumi ma ye betumi akabibia se yesu breso woye woye woye we en su yesu kristo en ka na obi ko ne nche kobusa ne nam dia enka no wo hum wa ye pa wo de be ma wo ama wa hunu wa hun se enam na ye di ko ye di padua mu no ye nche ye di atosode a atosode ne enche e wo ye ni padua ma atosode ye bodin atosode a na obi nye ya onti ase atosode gyna ho ma vegetables enche e na digest enche e na ebo se wo di ne papa nso a ema wa ho den ema wo ho ye fe ema wo luku stream sexy wo yo ba wutumu nse wo body na hyehye ye wo to no ayi ne nkrowa nkrowa kama kama kama kama kama wo ye be ma nso na se wo taa di nso a ebe boa wo ema wa fu nso enye kese wo gyna wo ye be ma nso a wo be gyna wo gyna wo na nso nso kama ye kase be ma gyna na nso a kani ba bia ni masama me ye den me ken efisa adie nchen ye ntie ntumi mopusa mu akese ano pe wugina wo na so kama kama kama kama wa wutum nse yes na se wuyo obi a wudi saade nam de bre wo honhom ase enti odwom tuni bi wo se eh obae da bre wo nte ne nka no akofa no ato ho so obae di opa saade nam na ye nim se saade nam enye enti yen wuhwe mu a obi e obekodwom bia na okwa a wotɔ nam a wo pɛde saade ani wo mu no ka ayɛ ne dɛdɛdɛ meka sɛ menye e bia na magi toro me nsoma ye bia gyan na me hu the way a wuhumi ana me si sofa na na wuhumi na meka sɛ e bia na me so ɛna mayɛ sɛ I don't think so wan hwɛ abɛgye de me ka na di na nsu nyankopɔn yɛ me dance ni adɔfo no nso a wo mu ni me ni nim sɛ de me ka no ɛyɛ no kure turu do owe nam no a oyɛ kɛse na saa kɛse no me ka atro sɛ ɛyɛ honhono kɛse ɛyɛ ɛnyɛ kɛse papa ɛna wo bɛyɛ den wo bɛyɛ saa kɛse no yɛ kɛse a ɛmoa wa ho ɔden enti da bia wo bɛhwɛ na ha baabi de wo kadwe na ha yɛ wo ya na ha yɛ sɛ fi sɛ saade na akɔhyehyɛhyehyɛ baabi enti saade no ɛkɔ ne kɔyɛ na adwuma nipadua no fa saade kakra bi saa saade no nso yenya bi wɔ naatim yenya bi wɔ naatim yenya bi wɔ akatoa ne ho nkrɔ ne bɛmu enti sɛ ɔno kɔ na so kɔyɛ na adwuma ne wie a ɛduru baabi a o twɔ hɔ no ma o na akɔtae hɔ wanantu a na akɔgyina hɔ ɔbasa a na akɔgyɔ me ɛna me wo foto baako me hwɛ ms a enti nipa baako pa na mabasa ɛte sɛ nipa nwɔtwe nsa ɛdɛn deɛ na wode mede yɛ eba saa ema me ewe me emwa emwa makoma ema wakoma ni nso emoyie enti sɛ wudi biibia dwen de wudi e no ho enka sɛ pintin bia da me sɛ akanfo wa asem bi wo so aduane ne de he dɔkunu ye de pa mitumi bubu we saa eye dɔkunu na de but eni dɔkunu nko

nuane na ye de anwata ho bebre no anwana kwode da ya dream na me me kama asba ya na base ye ene sade nam ne wie ene sade nam ne wie no na ye de ho ko enhahamani enuaba mu ye ni edidi ye ni ada yie na adwen ne basa no a adwen ne be ye adwuma eyi enti meka e me wo fa so to be so sa adwo ado kwase pa la wo ka na na mse ye gyan enuane a na ye ma yen ni nyina die e na ye ye tumi ye se no me fa nse obi tumi ka se jollof na nwani mu a enye de jollof na nwani mu a enye de na wo na wo abọ ho so wo de an obo a wo so wo de anwani begu jollof nu ama jollof na ye de na before no ane ye jollof no ah ni en fa anwa dodo enye jollof na jollof wo de pa na jollof nsu ehwiam chen enei efi se kasamafo no virtual camp meeting na so okan se ye nua ye nuane na ye mfa enuhwam obobo enuhwam bebre edin ade chere yen enti san nuhwam na wudi gumu ni nyina nsoso no ni nyina nsosa yare o se ukofa akokɔ bɛsa eto aduane mu akokɔ bɛsa ye aduro e na wofa wofa wo de garlic to aduane mu a garlic ye aduro enti wo de pepper eto aduane mu a pepper ye aduro enti nuro na wofa bi kakra ni nyina na wo msa kaja na ye nya enuro ni mu ani nyina na enso still enya danya bibi bekem ama wanya aduro ewom esin se ubeye sade na mwade ma na nkwa yi pa ubie obi nkwa so a metete ho nkwa pa ubie me nkwa so pa wa be bo nsem ama mutum se ani igwa se yem sata madua ni si ba bia enkofo pre ene omo adi ene madua ni ta akọ ba bia enkofo mpre no omo adi because omunim se enya ni omo pe no no nanso so no me nso so no me ka adi se nyankopon anim onyam se se wudi aduane na wudi ne papa no a ubenya ho ode last week me koye aduane wo baabi me mani abre me ho a me ye maduane no me ma sese mi program a me de ye maduane oba ba ko nte mase obehwie anwa bom sa anwa na nkomo a it's not gonna text nice. Well, no, nice, never takes no, and all dream, Make a chance, Ra. Tell whom I mean, my dear, may, and I say, me, we are, and I'll be whom it tastes, you know. Still, one ten of us will be a cuckoo, so again, and went to Miano, because then you won't name one, Miana, men, one, many are friends, semi men, where Diana. Sometimes, you know, woo, walk, woo, ya, the papa, no, or when some on free baby, and a bay, my one name, I don't for no more, she are no so. Ena obefu obi mu aba abe body ewu ye ni nyina to aye den ato agwo nanso esi egina pintin efise e ma me ye basa me na me pese be pon ebe fie ledi ba ko se me pon because ya head that frew se bra be ya ade enti me nhwe de wo ye ne na hwe so to aso na ye wa ade a wo ye de wo ye ohu enso enie ma me edwa mi di ye no ono no waye vegetarian a chen su bia mi die niema bebra me de call ho na wonim niema no na kwa wonim shops a ye ton sa niema na ye den ewum eti sa na ye den etie enso ye vegetarian me sro ye ato obu ase wo anwa die mu na anwa no nso emwa ye ni padua no anwa ye ade bebra eko ni padua mu a ensa ma en ni bebia ekwa akofa entumi mfa waja na mu nye den ema ebe ha ne jinejina ye ni paduam na eno nso emwaye baako se wuta di aduane a ya chi ni bebe titru wu di aduane na ya chia na ni na ye se zom yare ade baako ye tipaye akoma yare ye nyina se tipaye ni akoma ne ni tre ni kabom tu titumi bia wo se gaw na wa koma eya wo ya na wo honam ye obasa wo be ya wo hunu baby kura saa yare no efiri ye den e bae na se obi yare ni dane a na nyame eboa na ne bosome.

0: Etu odi se bi na. Wo mu busa, me na na no wo ha. Me me ni sima. Ba ko no edi 12. Wo ko school fo wo mu edi hu nko mo. Wo na wo ko a wo ba na wo sun aden ya ne friends ya menstruate wo no so di menstruate. Saade bia ko si se odi be 14 eno a wo no ne di e ba. E na me ka kire se me me di over 14 ansa na me di e ba nti e bru tam. Ebeba na enye obi a na betumi aye ye wo hormones na hormones na na be kire
1: we don
0: enti hormones no se se de mane ba no eye nuane aye di ye because nuane no dodo na eye steroids no modi ye enti no o this kire kire wo 7 kire no
1: o
0: sa no kire no
2: me
3: pacha di okase ichere ni
2: ya
0: ti di awoka ni nyina nje pacha aldan pansa e pa o cheo strakorano e chire chire 1 to 7 o 7 e chire no se wudru stage we ya stage we ya se ne beba ye chire wo school nya se ye chire wo ye chire wo school ni nyina ha e no nti no eduru ho a maami no wa kire no se uduru stage we ya say the baby development na e beba
2: e pa mo cho ma ya da se pa anya me o nhira o aka 5 minutes nti omo kasa nyina yesere mo ya be ma mo 1 minute maami ni mo pa cho kasa wi a ye nua be ma kens e na sam agri me pa cho mo kasa ma ye yesere mo 1 minute
4: Kyo ya do nya mia se de wa ka bi e bebe wo se da che eno ankwada so wo de bebe ka ne nu ya se ya nyina ya ye nkwada pese ha se na mu na mo bi hebu ha mo ye nkwara anu na chire chire bi ye ni ho ya ma me ni wo mu ye nku osuku anso so ni ye bu ya de ye bu ya ma me panye mfu o suku ene nti ene aduane aye die no na ase onipa adwene adwene no na ase ye oh na adi ayi kasa nso so broni wo be om be di yesu e wo mo kasa o kasa ene nya no so na die koso kasa no nti no sa kasa no so usia sia wo mo so ban ukuro mo na ene nsu ayiri kuro nsu ta na e kum ni pe wo mo ko yi ya kwan ne wo mo kambro funu na mpantana ntinu ka obikasa sia woni pa